Potem, ko če bo mogel, bom skanočke, odtajka, mat ste skanočke, a njeni ušab, kaj ti tudi ško se dopisam, kad kam se ga dođi, ču sniđu, či bom skadao, jes mag niša tu stehak, kaj spet na hodogja. Plek vi vo sam mag,